0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Thanh Ngôn cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ Bảy, 4 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày 20 tháng 5 năm Bính Ngọ. Trước tiên, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng đối với dân tộc Wurundjeri Woi-wurrung của quốc gia Kulin và các bậc trưởng thượng của họ. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh này. Xin cảm ơn quý vị đang đồng hành cùng SBS Tiếng Việt. Mến chúc quý vị một buổi tối cuối tuần nhiều niềm vui. Trong chương trình phát thanh tối nay, sau bản tin thời sự cập nhật, sẽ là bài tường thuật ngày thi đấu thứ 23 World Cup 2026 khi Úc dừng bước đầy tiếc nuối.
3: Penalties is a cruel way to lose, but anybody's got the...
2: Tìm hiểu về nỗ lực giải cứu loài wallaby độc đáo của Úc khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Chuyện ngày này năm xưa, những sự kiện đáng nhớ trong ngày 4 tháng 7. Cổ nhạc Việt Nam, trích đoạn trong vở cải lương, gánh hát, te tua và bài đoạn khúc tri âm do các nghệ sĩ Minh Vương, Hồng Nga, Bảo Chung, Vũ Đức và Ngọc Hà trình bày. Và trong giờ phát thanh thứ nhì sẽ là chương trình nhạc Việt theo thời gian. Còn ngay bây giờ, mời quý vị nghe bản tin thời sự. Bản tin thời sự tối thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 bao gồm một số sự kiện chính. Úc đưa tài chính khí hậu cho các quốc đảo Thái Bình Dương vào chương trình nghị sự, tang lễ chính thức của lãnh tụ tối cao quá cố của Iran, phản ứng của các cầu thủ và người hâm mộ sau khi đội tuyển Úc bị loại khỏi World Cup, và Việt Nam cảnh báo hơn 56.000 tàu thuyền khi bão Mai Sắc tiến gần vùng biển phía Bắc. Sau đây là bản tin chi tiết. Tổng trưởng Biến đổi khí hậu và năng lượng Úc Chris Bowen cho biết chính phủ cam kết đưa vấn đề tài chính khí hậu cho các quốc đảo Thái Bình Dương trở thành một nội dung trọng tâm trong các cuộc thảo luận trước thềm Hội nghị khí hậu Liên Hiệp Quốc năm nay. Fiji và Tuvalu sẽ đồng đăng cai các sự kiện vào tháng 10 nhằm xây dựng chương trình nghị sự và giải quyết các vấn đề còn tồn động trước hội nghị COP31 diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11. Trả lời phỏng vấn của SBS, Bộ trưởng Môi trường Palau Stephen Fitzgerald cho biết quốc đảo này đã phải hứng chịu những tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu trong hơn 2 thập niên qua, đồng thời kêu gọi Úc tăng cường đóng góp cho các quỹ tài chánh khí hậu. Ông Chris Bowen cho biết vấn đề này sẽ tiếp tục được thảo luận trong những tháng tới.
4: We insisted on a pre-COP in the Pacific.
2: Chúng tôi đã đề xuất hội nghị tiền COP tại khu vực Thái Bình Dương. Chúng tôi sẽ thảo luận về quỹ khả năng chống chịu của Thái Bình Dương, cũng như nhu cầu để các quốc gia như Palau có thể tiếp cận tốt hơn với nguồn quỹ tài chính khí hậu, thông qua quỹ khí hậu xanh hoặc Ngân hàng Thế giới. Đây là trọng tâm trong nỗ lực của chúng tôi trên cương vị chủ trì các cuộc đàm phán năm nay. Úc rất vinh dự được đảm nhận vai trò đó. Trong giai đoạn từ năm 2020 cho đến 2025, Úc đã cung cấp 3.9 tỷ đô la tài chánh khí hậu, trong đó có 1.3 tỷ đô la dành riêng cho khu vực Thái Bình Dương. Chuyển qua tin về Đại hội Liên đảng, lãnh đạo đảng tự do Angus Taylor đã kêu gọi các thành viên của đảng tự do và đảng quốc gia không nên quá bận tâm trước đà tăng trong các cuộc thăm dò của đảng One Nation, đồng thời thúc giục liên đảng tập trung tái thiết lực lượng để chuẩn bị cho cuộc bầu cử liên bang tiếp theo. Một cuộc khảo sát của AFR Red Bridge công bố trong tuần này cho thấy đảng One Nation nhận được 27% tỷ lệ ủng hộ sơ cấp tại tiểu bang Victoria, khi cuộc bầu cử cấp tiểu bang chỉ còn chưa đầy 5 tháng sẽ diễn ra. Kết quả này đưa đảng One Nation vượt lên trên cả liên đảng và đảng lao động. Tuy nhiên, một số cuộc thăm dò trên toàn quốc được công bố trong tuần này

0: bao gồm cuộc khảo sát Guardian Essential và News Poll cho thấy tỷ lệ ủng hộ đảng One Nation đã giảm từ 2 cho đến 3 điểm phần trăm. Ông Taylor nói rằng ông không cảm thấy bị đe dọa trước sự gia tăng ủng hộ dành cho đảng One Nation.
1: Australia has overcome greater challenges than we face today, but the Liberal and National parties are the.
0: Ông Taylor nói, nước Úc đã từng vượt qua nhiều thử thách còn lớn hơn những gì mà chúng ta đang đối mặt ngày hôm nay. Nhưng chỉ có Đảng Tự do và Đảng Quốc gia mới có thể mang đến một kế hoạch và định hướng vững chắc mà nước Úc cần. Chúng tôi là những người duy nhất có thể làm điều đó. Tất cả chúng ta đều chứng kiến sự phát triển của đảng One Nation trong thời gian gần đây, nhưng thực tế là One Nation chỉ là một đảng xoay quanh một cá nhân mà thôi. Chuyển sang tin thế giới, đông đảo người dân đã tập trung bên ngoài Đại Thánh đường Tehran khi tang lễ chính thức dành cho lãnh tụ tối cao quá cố của Iran, Đại Giáo chủ Ali Khamenei bắt đầu. Tang lễ dự kiến sẽ kéo dài nhiều ngày khi linh cữu của ông được đưa qua nhiều thành phố ở Iran và nước láng giềng Iraq. Ông Khamenei đã thiệt mạng cùng với một số thành viên trong gia đình ngay cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran bùng nổ. Chính phủ Iran dự kiến sẽ có hàng triệu người tham dự tang lễ, gợi nhớ đến lễ an táng của lãnh tụ tối cao tiền nhiệm, Đại Giáo chủ Ruhollah Khomeini vào năm 1989. Hiện vẫn chưa rõ lãnh tụ tối cao mới Mostafa Khomeini có xuất hiện tại tang lễ của cha mình hay không. Chuyển sang tin thể thao, đội trưởng kỳ cựu của Socceroos, Jackson Irvine cho biết toàn đội vô cùng đau lòng sau khi để thua Ai Cập trong loạt sút luân lưu ở trận đấu đầu tiên thuộc vòng đấu loại trực tiếp. Hai đội đã hòa nhau một đều sau thời gian thi đấu chính thức tại Dallas. Trước khi Ai Cập giành chiến thắng 4-2 trong loạt sút luân lưu, đội tuyển Úc đã đặt mục tiêu lần đầu tiên giành chiến thắng ở một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup. Nhưng Irvine tin rằng thất bại này sẽ giúp cho đội tuyển trưởng thành hơn. Đây là cách đau đớn nhất để thua một trận đấu. Các cầu thủ đã cống hiến hết mình. Cuối cùng chúng tôi đã thua ở loạt sút luân lưu. Nhưng tôi rất là tự hào về từng thành viên, đặc biệt là những người đã dũng cảm bước lên, thực hiện cú đá luân lưu. Mỗi cầu thủ đều đã đóng góp cho hành trình này. Đây tiếp tục là một bước tiến tích cực của đội tuyển và của bóng đá Úc, cho thấy là chúng tôi có thể cạnh tranh sòng phẳng trên sân đấu lớn nhất. Chúng tôi tin chắc rằng trong phòng thay đồ này sẽ có những cầu thủ đưa đội tuyển tiến xa hơn trong tương lai. Trong màu áo xanh và vàng đặc trưng, người hâm mộ Socceroos đã thức dậy từ sáng sớm để theo dõi trận đấu tại các địa điểm xem trực tiếp trên khắp nước Úc. Tại Sydney, các cổ động viên thuộc cộng đồng người Úc gốc Ai Cập cho biết đây là một trận đấu vô cùng căng thẳng. Đối với tôi, cảm xúc rất là lẫn lộn. Quê hương của tôi đối đầu với đất nước mà tôi đang sinh sống. Tôi rất mừng cho Ai Cập, nhưng mà tôi cũng xin chia buồn với Socceroos và chúc cho đội tuyển Úc may mắn trong kỳ World Cup tới. Đây là lần đầu tiên mà chúng tôi được vào đến vòng đấu này và hy vọng rằng lần sau chúng tôi sẽ vô địch World Cup. Chuyển sang tin Việt Nam, Cơ quan Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Việt Nam cho biết hơn 56.200 tàu thuyền với gần 250.000 người trên tàu đã được cập nhật thông tin về diễn biến và hướng đi của cơn bão để chủ động tránh vùng biển nguy hiểm. Dự báo là cơn bão Mai Sắc sẽ ảnh hưởng đến vùng biển và khu vực Đông Bắc Việt Nam trong những ngày tới. Các tỉnh Quảng Ninh và Ninh Bình đã cấm tàu thuyền ra khơi, trong khi Cơ quan Khí tượng Thủy văn cảnh báo nguy cơ lũ lụt trên nhiều con sông ở miền Bắc từ cuối tuần này cho đến đầu tuần tới. Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam cũng đã yêu cầu các địa phương tăng cường bảo vệ hệ thống đê trước nguy cơ mưa lớn và ngập lụt.

0: SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Thua bằng loạt sút nâng lưu là một điều rất nghiệt ngã, nhưng bất kỳ ai đủ dũng cảm bước lên thực hiện cú sút sau 120 phút thi đấu đều có một trái tim rất lớn. Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ luôn ở bên họ và dành cho họ sự ủng hộ. Chúng tôi đã nói ngay từ đầu rằng đây là một tập thể của những nhà vô địch. Đó là sức mạnh của chúng tôi. Sức mạnh nằm ở cả đội bóng, không phải ở bất kỳ cá nhân nào. Chúng tôi là một tập thể, chúng tôi cùng thắng và cũng cùng thua. Cả hai người đều đã chơi xuất sắc trong suốt giải đấu. Ai Cập dẫn trước từ sớm nhờ công của tiền vệ Imam Asro trước khi hậu vệ Mohamed Hani đá vạn lưới nhà giúp Socceroos gỡ hòa một đều. Thủ môn Patrick Beach đã có một pha cứu thua xuất sắc ở những phút cuối trận để giữ tỷ số cân bằng. Tuy nhiên, dù màn trình diễn ấn tượng của Beach, huấn luyện viên Tony Popovic vẫn quyết định tung thủ môn Matthew Ryan vào sân ở cuối hiệp phụ, chuẩn bị cho loạt sút luân lưu. Harry Tuta đã đá hỏng quả luân lưu đầu tiên khi đưa bóng vọt xà ngang, còn Lucas Harrington đã đá trúng cột dọc. Trong khi đó, các cầu thủ Ai Cập đều giữ vững được bình tĩnh và thực hiện thành công 4 lượt sút để giành chiến thắng. Ở vòng 16 đội, Ai Cập sẽ chạm trán Argentina. Đương kim vô địch Argentina cũng trải qua một trận đấu đầy khó khăn khi vượt qua Cabo Verde với tỷ số 3-2 sau hiệp phụ. Lionel Messi đã ghi bàn thắng thứ 7 tại giải để tiếp tục dẫn đầu danh sách ghi bàn. Tuy nhiên, đại diện của quốc đảo Cabo Verde đã thi đấu đầy quả cảm, hai lần gỡ hòa trong một trận cầu hấp dẫn trước khi Cristiano Romero đánh đầu ghi bàn quyết định ở những phút cuối. Chỉ ít phút trước khi Argentina ghi bàn ấn định chiến thắng, Sidney Lopez Cabra của Cabo Verde đã suýt tạo nên một trong những bàn thắng đẹp nhất giải đấu bằng một cú dứt điểm ngoạn mục. Mặc dù phải dừng bước, Cabo Verde vẫn có thể ngẩng cao đầu sau màn trình diễn đầy nỗ lực và đã chinh phục được trái tim của người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Ở một trận đấu khác thuộc vòng 32 đội, Colombia đã đánh bại Ghana với tỷ số 1-0. Đại diện Nam Mỹ đã kiểm soát hoàn toàn thế trận, áp đảo về thời lượng cầm bóng và tung ra 8 cú dứt điểm. Trong khi đó, Ghana không có nổi một cú sút trúng đích. Colombia sẽ gặp Thụy Sĩ ở vòng 16 đội. Vòng 16 đội sẽ khởi tranh vào Chủ nhật, ngày thi đấu thứ 24 của FIFA World Cup 2026, với các cặp đấu giữa Canada và Maroc, Paraguay gặp Pháp. Quý vị vừa nghe Thanh Ngôn tường thuật bản tin tổng hợp World Cup ngày thi đấu thứ 23. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những diễn biến của FIFA World Cup 2026, phát sóng trực tiếp và miễn phí trên SBS và SBS On Demand.

0: Thưa quý vị, tiếp theo là bài tìm hiểu về nỗ lực cứu loài wallaby độc đáo của Úc khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Từ những người hâm mộ bóng bầu dục cho đến những người yêu động vật hoang dã tại Úc đều đã nghe nói về loài wallaby. Thế nhưng ít người biết rằng, trên thực tế, có rất nhiều loài thú có túi dễ thương này, bao gồm cả một số loài đang bị đe dọa tuyệt chủng. Một trong số đó là loài wallaby núi, có đuôi như bàn chải, mà các nhà khoa học hiện đang nghiên cứu các phương pháp để bảo vệ loài này. Sydney Lan và Văn Bách có bài tường thuật, mời quý vị cùng nghe.
1: Loài wallaby đá đuôi chải chỉ có Úc, không phải là loài wallaby thông thường. Hòa mình hoàn hảo với màu sắc tự nhiên của môi trường sống, chúng rất khó phát hiện. Người trông coi cao cấp tại vườn thú Taronga là Tony Brick Lewis cho biết, không chỉ chiếc vuông dày và rậm rạp hơn mà còn nhiều yếu tố khác khiến chúng trở nên độc đáo.
2: There are differences between brush-tailed rock wallabies and your average wallaby. They're incredible.
3: Có sự khác biệt giữa wallaby cá đuối chải và wallaby thông thường.

0: Chúng cực kỳ nhanh nhẹn. Chúng có bàn chân ngắn hơn một chút so với các loài thú có túi khác và có lớp đệm dày, mềm như cao su, giúp chúng nhảy nhót trên bề mặt đá. Đuôi của chúng dài hơn một chút so với wallaby thông thường và chúng sử dụng đuôi đó để giữ thăng bằng khi nhảy. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng cực kỳ nhanh nhẹn.
1: Các chuyên gia như Catherine Herbers, người làm việc trong lĩnh vực quản lý động vật hoang dã tại Đại học Sydney, mô tả những loài thú cục túi này có bánh xe 4 bánh thay cho bàn chân, không giống như các loài wallaby khác chỉ có bánh xe thông thường.
2: So whereas most other wallabies will tend
3: có sự khác biệt giữa wallaby đá đuôi chải và wallaby thông thường. Chúng cực kỳ nhanh nhẹn. Chúng có bàn chân ngắn hơn một chút so với các loài thú có túi khác và có lớp đệm dày, mềm như cao su, giúp chúng nhảy nhót trên bề mặt đá. Đuôi của chúng dài hơn một chút so với wallaby thông thường và chúng sử dụng đuôi đó để giữ thăng bằng khi nhảy. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng cực kỳ nhanh nhẹn.
1: Được biết, lãnh thổ của loài này trước đây trải dài không gián đoạn dọc theo bờ biển phía đông của Úc, từ phía đông nam Queensland đến tận nửa phía bắc của Victoria. Hiện nay quần thể của chúng bị phân mảnh, chỉ còn lại một vài khu vực nhỏ. Nhìn chung, wallaby, đá, đuôi chải đang bị đe dọa.
0: Vùng hạ Queensland là nơi có số lượng những loài này nhiều nhất. Chúng được coi là loài nguy cấp ở New South Wales. Nhưng khi xuống đến Victoria thì chúng lại ở trong tình trạng cực kỳ nguy cấp nữa, vì chỉ còn chưa đến có 100 con thôi. Vì vậy, thực sự phụ thuộc vào vị trí của chúng, nhưng nhìn chung người ta sẽ coi chúng là loài đang thuộc diện nguy cấp.
1: Cả hai Catherine Herber và Tony Briggs-Lewis đều chỉ ra những mối đe dọa giống nhau. Mối đe dọa chính là sự du nhập của loài săn mồi xâm lấn như cáo đỏ, được những người định cư châu Âu đầu tiên mang vào nước này. Vì chuột túi wallaby không tiến hóa cùng cáo đỏ, chúng không có cơ thể thích hợp để tránh trở thành con mồi. Vào cuối những năm 1800 và đầu những năm 1900, loài này bị săn bắt ráo riết, ước tính khoảng nửa triệu con đã bị giết trong vòng 30 năm.
2: While historically they could move between these escarpments.
3: Trong quá khứ, chúng có thể di chuyển giữa các vách đá này, nhưng hiện nay với sự phát triển, thay đổi môi trường sống và trong cảnh quan đầy rẫy những kẻ săn mồi mới lạ, thì kiểu di chuyển giữa các quần thể đó không còn xảy ra nữa. Điều đó có nghĩa là nếu một quần thể nhỏ bị tuyệt chủng thì sẽ không còn nơi nào để tái định cư. Vì vậy, bạn sẽ dần dần thấy giống như những ngọn đèn vụt tắt, các quần thể này bị tuyệt chủng, và nếu không có sự can thiệp của con người thì chúng sẽ không thể quay lại.
1: Được biết, những con chuột túi đá đuôi chải được nuôi nhốt tại vườn thú Taronga ở Sydney là một phần của khu vực được gọi là Blue Mountains Bushwalk, nơi có nhiều loài chim bản địa bay lượn tự do. Đối với du khách, những con chuột túi này đóng vai trò là người bảo vệ cho loài quý hiếm của chúng.
0: Hiện tại ở Taronga, chúng tôi có một khu trưng bày lớn và đẹp mắt dành cho chúng. Nhưng chúng tôi chỉ có 2 con. Hiện tại, chúng tôi không tham gia vào chương trình nhân giống, nhưng trước đây thì đã có. 2 con chúng tôi có, chúng tôi đặt tên là Topaz và Marble. Và chúng tôi đã có một chủ đề là đặt tên cho những con wallaby đá của mình, theo tên các loại đá khác nhau. Vì vậy, tên chúng đã được đặt là Topo và Marble, cẩm thạch. Rất giống loài wallaby đá hoang dã ở chỗ chúng khá nhút nhát, khá lo lắng, không hề dễ nhìn thấy chúng được, đặc biệt là trong một số khu trưng bày lớn và phức tạp như thế này.
1: Chỗ đó cách Sydney khoảng 3 giờ đồng hồ, trong khu vực rộng lớn hơn nhiều của hang động Jenoland, cộng đồng wallaby này hiện đang phát triển mạnh. Tuy nhiên, chúng đã tuyệt chủng ở đây cho đến cuối những năm 1990, khi những con vật nuôi, nhốt được mang thả vào khu vực này.
2: They reintroduced them here and they had historically been here.
3: Họ đã thả chúng lại vào đây và trước đây chúng từng sinh sống ở đây, nhưng đã bị tuyệt chủng bởi các loài cáo được du nhập vào. Vì vậy, đây thực sự là một câu chuyện bảo tồn tuyệt vời khi họ đã đưa 7 con wallaby vào. Và giờ đây, chúng ta đã có hơn 300 con wallaby trong quần thể này.
1: Được biết, kế hoạch phục hồi có 2 phần. Các chương trình nhằm bảo tồn quần thể hoang dã cũng như nhân giống trong điều kiện nô nhốt. Vì wallaby con được sinh ra trong trạng thái chưa phát triển đầy đủ và tiếp tục phát triển bên ngoài tử cung trong một cái túi, các nhà khoa học đang sử dụng một chương trình mang thai hộ sáng tạo. Họ lấy những con chuột túi đá nuôi chải con và đặt chúng vào túi của một con mẹ nuôi thuộc loài khác, có nghĩa là chuột túi đá có thể sinh con lại trong vòng 30 ngày. Tiến trình này sau đó được lặp lại nhiều lần, có nghĩa là tỷ lệ sinh sản có thể được tăng lên đối với loài mà thông thường chỉ sinh khoảng một con mỗi năm. Catherine Herber nói rằng điều này giúp cải thiện đáng kể tỷ lệ sinh sản cũng như mang lại hy vọng cho sự sống

0: lâu dài của loài này.
1: Đối với một số quần thể, đã có rất nhiều thành công chỉ bằng cách kiểm soát số lượng cáo. Vì vậy, bằng cách quản lý cáo một cách thực sự chuyên sâu, các quần thể đã phục hồi khá tốt. Và do đó, có lẽ là chiến lược bảo tồn hiệu quả nhất trong tự nhiên. Và sau đó có rất nhiều hoạt động nhân giống trong điều kiện nuôi nhốt đang diễn ra và một số phương pháp tiếp cận khá mới đối với việc nhân giống trong điều kiện nuôi nhốt và những động vật được nhân giống trong điều kiện nuôi nhốt sau đó được sử dụng để bổ sung cho các quần thể và đôi khi để cố gắng tái giới thiệu chuột túi đá đuôi chải vào các khu vực mà chúng đã tuyệt chủng.
2: Quý vị vừa nghe bài tìm hiểu về nỗ lực giải cứu loài wallaby độc đáo của Úc khỏi nguy cơ tuyệt chủng do Phan Bách trình bày. Lát nữa đây sẽ đến chuyện ngày này năm xưa với những sự kiện đáng nhớ trong ngày 4 tháng 7. Mời quý vị tiếp tục nghe.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ bảy của SBS Việt ngữ. Bây giờ là chuyện ngày này năm xưa do Quốc Vinh phụ trách, tìm hiểu về những sự kiện đáng nhớ trong ngày 4 tháng 7.
0: Quý vị đang nghe chuyện ngày này năm xưa cùng Quốc Vinh và Hương Lan. Ngày 4 tháng 7 là ngày Quốc khánh Hoa Kỳ, một trong những ngày lịch sử quan trọng nhất của nước Mỹ. Đây là ngày lễ liên bang nhằm kỷ niệm sự kiện tuyên ngôn độc lập được ký vào năm 1776, chính thức khai sinh ra Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Lễ quốc khánh đầu tiên được tổ chức một năm sau khi tuyên bố độc lập, nhưng phải đến năm 1870, Quốc hội Mỹ mới công nhận 4 tháng 7 là ngày lễ liên bang, mà sau này trở thành ngày nghỉ có lương kể từ năm 1941. Thomas Jefferson là tác giả chính của bản tuyên ngôn. Ông sinh năm 1743, mất năm 1826, là một chính trị gia, luật gia và nhà tư tưởng lớn của Mỹ. Ông là tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ, nhiệm kỳ 1801-1809.
1: Ngày Quốc khánh Mỹ 4 tháng 7 mang đậm nét văn hóa cộng đồng, sôi động và tôn vinh tinh thần tự do được thể hiện qua những điều sau đây. Mặc trang phục yêu nước, người dân sẽ mặc quần áo có 3 màu trắng, đỏ, xanh dương hoặc in hình cờ Mỹ. Nghe nhạc diễu hành, các bài hát như The Stars and Stripes Forever hay Born in the USA sẽ vang lên khắp nơi. Phần tuyệt nhất của cuộc diễu hành ngày 4 tháng 7 là màn trình diễn sôi động của các ban nhạc diễu hành đường phố, kết hợp cùng những chiếc xe hoa được trang trí công phu và sắc cờ Mỹ tung bay khắp nơi. Các đoàn diễu hành thường có sự tham gia của học sinh, quân đội, hội cựu chiến binh và nhiều tổ chức cộng đồng. Mỗi đoàn xe hoa mang một chủ đề riêng, gắn với lịch sử, văn hóa hoặc niềm tự hào của từng địa phương, tạo nên bầu không khí vừa trang trọng vừa náo nhiệt trong ngày Quốc khánh Mỹ. Trong ngày này các gia đình cũng tụ tập, đây là dịp mọi người quây quần.

0: tổ chức cắm trại hoặc dã ngoại tại các công viên. Cuộc thi ăn xúc xích, cuộc thi nổi tiếng nhất diễn ra tại đảo Coney ở New York, thu hút hàng triệu người xem. Và đốt pháo bông nhỏ, trẻ em sẽ thường chơi pháo bông que trong sân nhà vào buổi tối. Các món ăn truyền thống trong ngày này bao gồm thịt nướng barbecue, sườn lợn, thịt bò và gà rưới sốt barbecue đậm đà được nướng trực tiếp trên bếp than. Burger và hot dog, hai món ăn biểu tượng luôn xuất hiện trong mọi bữa tiệc nướng ngoài trời. Theo tạp chí Times, người Mỹ tiêu thụ khoảng 155 triệu xúc xích trong ngày lễ độc lập. Tuy vậy, không ai biết rõ vì sao xúc xích lại có mặt ở Mỹ. Theo Hiệp hội Xúc xích Quốc gia thì nhiều khả năng xúc xích được người châu Âu mang đến Mỹ trong các cuộc di cư. Những chiếc xúc xích đầu tiên được cho là xuất hiện ở vùng Bắc Mỹ. Món thứ hai là salad khoai tây, món ăn kèm kinh điển được trộn với sốt mayonnaise, mù tạt và cần tây. Ngoài ra còn có bắp nướng, tức là ngô nguyên bắp được nướng trên vỉ, phết thêm bơ mặn và tiêu. Bánh pai táo, món tráng miệng truyền thống đại diện cho văn hóa ẩm thực Mỹ. Tráng miệng chủ đề cờ, bánh kem hoặc thạch được trang trí bằng dâu tây đỏ, việt quất xanh và kem tươi màu trắng.
1: Quý vị có biết ông Calvin Coolidge sinh ngày 4 tháng 7 năm 1872 là tổng thống thứ 30 của Hoa Kỳ, nhưng có đến 3 tổng thống Mỹ qua đời đúng vào ngày

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Và thứ ba của Hoa Kỳ là bạn bè vào thời điểm qua đời, nhưng họ đã xa cách về chính trị trong 11 năm sau cuộc bầu cử tổng thống năm 1800. Jefferson cùng James Madison đã thành lập đảng Dân Chủ Cộng Hòa, trong khi Adams là một người thuộc đảng Liên Bang. Adams đã viết một bức thư cho Jefferson vào ngày 1 tháng 1 năm 1812. Bức thư đầu tiên trong số nhiều bức thư đã nối lại tình bạn kéo dài cho đến khi cả hai qua đời. Lá thư cuối cùng Jefferson viết cho Adams là vào ngày 23 tháng 3. Lá thư cuối cùng Adams viết cho Jefferson đề ngày 17 tháng 4 năm 1826. Thời đó tin tức không lan truyền nhanh và hai ông không biết về cái chết của nhau. Các tờ báo được in trong những ngày ngay sau khi họ qua đời, bao gồm các lá thư của Adams, Jefferson và những người ký tuyên ngôn độc lập còn sống khác từ chối tham dự lễ kỷ niệm ngày 4 tháng 7 ở Washington. Sau khi tin tức về cái chết được công bố, những bài điếu văn được đọc khắp cả nước và những lời tưởng niệm được đăng trên các tờ báo. Bài điếu văn của chính khách Daniel Webster dành cho Adams và Jefferson đã nói lên một điều mà nhiều người tin rằng chắc chắn có điều gì đó khác ngoài sự trùng hợp ngẫu nhiên. Và thêm một sự trùng hợp kỳ lạ nữa, đúng 5 năm sau, ngày 4 tháng 7 năm 1831, cựu Tổng thống Hoa Kỳ James Monroe qua đời. Quý vị đang nghe Chuyện Ngày Này Năm Xưa với Quốc Vinh và Hương Lan.
2: Những thành tựu khoa học và sự kiện lớn diễn ra vào ngày 4 tháng 7 sẽ bao gồm: thứ nhất, phát hiện hạt của Chúa, Higgs boson. Sự kiện ngày 4 tháng 7 năm 2012. Tổ chức CERN chính thức công bố tìm thấy một hạt mới phù hợp với hạt Higgs. Ý nghĩa, đây là mảnh ghép cuối cùng và quan trọng nhất của mô hình chuẩn trong vật lý hạt. Hạt này giải thích cách các hạt cơ bản khác có được khối lượng để hình thành nên vũ trụ. Thành tựu, khám phá này đã đem lại giải Nobel vật lý năm 2013 cho các nhà lý thuyết đề xuất nó. Thứ hai, tàu Mars Pathfinder hạ cánh xuống sao Hỏa. Sự kiện ngày 4 tháng 7 năm 1997, tàu vũ trụ Mars Pathfinder của NASA đã hạ cánh thành công xuống bề mặt hành tinh đỏ. Thành tựu, chuyến đi mang theo robot tự hành đầu tiên hoạt động trên một hành tinh khác, Sojourner. Nó đã gửi hàng ngàn hình ảnh và phân tích hóa học vô giá về đất và đá sao Hỏa. Thứ ba là tàu Juno của NASA đi vào quỹ đạo sao Mộc. Sự kiện đúng ngày 4 tháng 7 năm 2016, tàu thăm dò vũ trụ Juno đã kích hoạt động cơ giảm tốc để chính thức tiến vào quỹ đạo khốc liệt của sao Mộc sau hành trình 5 năm. Điều này đã giúp các nhà khoa học nhìn thấu qua lớp mây dày để nghiên cứu cấu trúc, khí quyển và từ trường của hành tinh lớn nhất hệ mặt trời. Ngày 4 tháng 7 năm 1934 là ngày Marie Curie qua đời, người được biết đến là một trong những khoa học gia vĩ đại nhất mà loài người từng biết đến trong giai đoạn cuối thế kỷ 19 đầu 20. Sự nghiệp của bà chói sáng trong địa hạt vật lý, hóa học và là nhà tiên phong trong các nghiên cứu về phóng xạ. Thành tựu nổi bật nhất trong sự nghiệp khoa học của bà được đánh dấu bằng hai giải Nobel danh giá ở hai lĩnh vực khác nhau, đó là Nobel vật lý năm 1903 cùng chồng và Nobel hóa học năm 1911.
1: Ngày 4 tháng 7 cũng là ngày sinh của nhiều người nổi tiếng như nhà kinh tế đoạt giải Nobel Gerard de Bre, sinh năm 1921, nổi tiếng với các nghiên cứu về cân bằng tổng quát trong kinh tế học. Nhà vô địch Olympic Pam Shriver, sinh năm 1962, hay con gái lớn của Tổng thống Barack Obama, Salima Obama, sinh năm 1998. Và còn nữa, nhưng tôi chú ý nhất đến Bill Withers, sinh năm 1938, là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ soul và R&B người Mỹ. Với giọng nam trung ấm áp và khả năng sáng tác ca khúc đầy tính nhân văn, đã đưa ông trở thành một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất

thập niên 1970. Quốc Vinh xin mượn một trong những bản nhạc kinh điển vượt thời gian của Bill Withers là Lean On Me để chào tạm biệt và hẹn đến chương trình tiếp theo vào ngày 11 tháng 7.

0: Thưa quý vị, tiếp theo chuyện ngày này năm xưa, ngày 4 tháng 7, Thanh Ngôn xin điểm qua một số sự kiện đáng chú ý diễn ra hôm nay. Tại Hoa Kỳ đã diễn ra kỷ niệm 250 năm Quốc Khánh. Đây là lễ kỷ niệm lớn nhất từ dịp 200 năm vào năm 1976. Tại Washington DC đã diễn ra chương trình Salute to America, bắn pháo hoa quy mô lớn cùng nhiều hoạt động trên toàn quốc. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng khắc nghiệt tại miền đông nước Mỹ đã khiến cho chính quyền phải tăng cường cảnh báo sức khỏe và điều chỉnh công tác tổ chức. Trong khi đó, nắng nóng tiếp tục là vấn đề toàn cầu. Bắc Mỹ và châu Âu vẫn đang trải qua các đợt nắng nóng thất thường. Theo Reuters, nhiệt độ trung bình trên toàn cầu hiện cao hơn khoảng 1 độ C so với mức thông thường của đầu tháng 7. Một số khu vực châu Âu đã ghi nhận số ca tử vong do nắng nóng tăng mạnh, trong khi nhiều bang của Hoa Kỳ đã ban hành cảnh báo nhiệt cho hàng chục triệu người. Hôm nay thì giáo hoàng Leo thứ 14 cũng đã đến đảo Lampedusa của Ý, nơi được xem là cửa ngõ của người di cư vào châu Âu. Giáo hoàng đã cầu nguyện cho những người thiệt mạng trên đường vượt biển và tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm hơn đến vấn đề người di cư. Còn về chiến sự Nga-Ukraine, sau các cuộc tấn công lớn gần đây nhằm vào Kyiv, Ukraine tiếp tục tiến hành các đòn đáp trả nhằm vào khu vực gần Saint Petersburg. Căng thẳng quân sự giữa hai bên hiện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thưa quý vị, vừa rồi là điểm qua một số sự kiện đáng chú ý diễn ra ngày hôm nay, 4 tháng 7 năm 2026. Lát nữa đây sẽ đến tiết mục cổ nhạc Việt Nam. Mời quý vị tiếp tục nghe sau ít phút thông báo và quảng cáo.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: That sound could mean a lot of things. And when something's going wrong at home, the hardest part can be figuring out what the problem actually is. At Thumbtack, you can upload a voice message or a photo, and our AI-powered search will help diagnose your project. Plus, the pros we know have over 14 million 5-star reviews, so you can hire with confidence. Thumbtack, we know homes. Hire the right pro today.
3: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese-làm-trang-chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
6: We are currently in an ad break.
4: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: Không theo kịch bản, hoang dã, khó quên, Alone Australia, The Arctic. Đây là một thử thách sống còn, hiện có phụ đề tiếng Việt, Alone Australia. Phát sóng từ 15 tháng 7 trên SBS và SBS On Demand.
0: Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
6: Thưa quý vị, trong tiết mục cổ nhạc Việt Nam tuần này, mời quý vị nghe trích đoạn trong vở cải lương Gánh hát Tê Tua và bài Đoạn khúc tri âm do các nghệ sĩ Minh Vương, Hồng Nga, Bảo Chung, Vũ Đức và Ngọc Hà trình bày. Quý vị vừa nghe.
7: Ngọc Hà xin thân ái kính chào quý vị thính giả trong chương trình Cổ nhạc Việt Nam. Xin kính chúc quý vị và gia đình có những ngày nghỉ cuối tuần thật ấm áp, hạnh phúc và dồi dào sức khỏe. Kính thưa quý vị, người ta thường nói kiếp tầm tơ là kiếp nhiều dâu bể. Nhưng mà trót mang cái nghiệp cầm ca thì dẫu đi đến phương nào thì người nghệ sĩ vẫn nguyện rút cạn lòng mình để dâng hiến cho đời những lời ca tiếng nhạc. Và để mở đầu cho chương trình Cổ nhạc hôm nay, Hà xin gửi đến quý vị bài Đoạn khúc tri âm của tác giả Yến Ngân theo thể điệu Đoạn khúc Lam Giang và Phi Vân Điệp Khúc.

0: Kính thưa quý vị, thập niên 80, cái thời mà cuộc sống còn nhiều gian khó, nhưng cải lương chính là món ăn tinh thần của người dân miền Tây sông nước. Mỗi khi mà đoàn hát mà về tỉnh ha, thì bầu không khí cả một vùng quê trở nên náo nhiệt hẳn lên. Thời đó làm gì có internet để mà quảng cáo, nên đoàn mướn một chiếc xe lôi rồi cho các anh ở trong đoàn ha, trực tiếp quảng cáo ra rã khắp ngõ ngách làng quê, như trong cái trích đoạn trong vở cải lương Gánh hát te tua của soạn giả Thập Tuyền, do nghệ sĩ Minh Vương, Hồng Nga, Bảo Trung và Vũ Đức trình bày.
1: Tao xong chưa rồi? Trời, có cái âm đi mà cái sữa nó sữa luôn mà, đưa đây coi coi. Đưa biết cái vô tao. Alo, alo. Lớn chung dành đây. Thêm cái bé bát chép vô coi mày. Alo, alo. Được rồi. Alo, alo. Xin mời con chú ý lắng nghe. Đây là một tin tức quan trọng nhất lần đầu có 102 tại miền không giả này. Đêm nay, đoàn cải lương Tinh Tú sẽ ra mắt bà con. Tối nay bà con sẽ được dịp chiêm ngưỡng những nghệ sĩ tài năng lạc lối. À không, lỗi lạc của chúng Thị Thành. Đoàn cải lương Tinh Tú là một đoàn đại ban với lực lượng đào kép trẻ đẹp xung sức sẽ ra mắt bà con với giới tôn. Nàng công chúa không xù. Quý vị sẽ vô cùng thích thú với màn đấu đầu đấu kim đấu võ đủ bài hết sức công phu. Một câu chuyện eo le lâm ly bi đát của một nàng không nương giàu sang lại bị phóng xù, khiến cho bao dương tông công tử đều kinh hãi. Đặc biệt giai công chúa phong xù do nữ nghệ sĩ tài danh Bích Đào Mai Lễ Liễu phủ diễn.
2: Bà ơi,
1: em bà ơi, tao quần áo mà làm gì vậy?
2: Tao mệt quá. Em bà ơi,
1: gì?
2: Con Bích Đào Mai Lễ Liễu.
1: Sao
2: tốt rồi?
1: Hả? Châu sao?
2: Nó vừa mới xách túi ra nhà bà, đó xe gì Sài Gòn rồi.
1: Trời ơi, vậy là nó hại tao rồi. Tôi quảng cáo hồi nãy giờ muốn khai thằng cổ luôn. Tối nay mà không có nó, tao đập đồ hết trơn trời, làm sao mà hát được.
2: Hay là đưa con Hà Sầu Mộng lên xé dài đỡ đi.
1: Trời ơi, gì giỡn chơi mày, nó là tỳ nữ mà làm sao nó đập đánh được mày. Trời ơi, chết tao rồi.
2: Chị chú lại nghỉ hát không
1: bầu? Nghỉ hát thì nói xong. Mày đi qua bên em để tao nói lớp đi.
2: Dạ, đi.
1: Mệt quá, mới dọn lại chưa hát đêm nào. Đôi đôn rồi, trời ơi, cái điều này chắc te tua quá.
2: Tập hợp. Toàn bộ nghệ sĩ nhặt trong hậu đài của đoàn cây luôn Tinh Tú tập hợp.
3: Ê, năm cái màn.
2: Dạ.
3: Tập hôm chi vậy mày?
2: Dạ, tập tuồng mới.
3: Cái gì? Tập tới giờ diễn rồi mà còn mày đặt tập tuồng mới hả? Mày nói giọng hả? Thôi đi, sáng mai hay tập.
2: Trời đâu có được anh Linh. Trời không tập cái gì tối nay diễn.
3: Sao vậy?
2: Anh không hay gì sao?
3: Hay cái gì?
2: Con đào chánh Bích Đào Mai Lệ Liễu nó đã bỏ trốn đi từ lâu.
3: Trời đất, vậy làm sao mấy ai diễn tuồng tối nay hả mày?
2: Bởi vậy

0: muốn vậy phải gặp tuồn thì mới mong có tiền.
1: Mà tuồn mới là tuồn gì vậy mày?
0: Thái tử phong tình.
1: Hả? Gì?
0: Dạ, thái tử phong tình. Dạ.
1: Trời đất ơi, cái đoạn gì mà mày diễn toàn là tuồn bệnh hoạn, thấy ghê mày. Hết công chúa phong xù rồi tới thái tử phong tình. Thôi mày, mày nói với ổng là tao không có đóng đâu. Ổng kiếm người khác đóng vai đó đi.
0: Trời ơi, trong đoàn của mình anh đã chắc chắn là anh không đóng thì để ai đóng bây giờ?
1: Tao không cần biết, mày cứ nói với

0: tay, hoặc là tráng sĩ mù đuôi, mà mắt mày còn rực rỡ kiêu hùng, chứ lỡ lối thì con gánh sẽ ghê.
1: Trời ơi, đóng tuồng tôi có phải thiệt đâu mà anh sợ.
0: Nhưng mà làm vậy tao cũng mất duyên lắm chứ mày.
1: Có gì đâu.
0: Thôi, bây giờ tao đã quyết định rồi, mày cứ cho bầu hai đi.
2: Mã Lu Linh. Mã

0: bầu. Đó là thời kỳ vàng son của một đoàn cải lương đại ban tinh tu.
1: Thôi em ơi,
2: gì mà nói
1: thời kỳ đó đã qua rồi, bây giờ nó không còn là tinh tú nữa mà nó đã tới lúc te tua rồi.
0: Đúng rồi, bây giờ

0: về đói quá rồi, chắc tôi nó thiệt chăm sao, chắc tôi cũng phải chuồn.
1: Kính thưa quý vị, đúng là đằng sau ánh đèn sân khấu á, là cả một bầu trời thực tế nghiệt ngã. Cái cảnh mà cô Đào bỏ trốn về Sài Gòn, có thể vì nhớ nhà hay cực khổ, hoặc là đôi khi chỉ vì mâu thuẫn tiền lương nên đã khiến cho ông bầu phải dở hết cái chiêu trò tài ứng biến để mà chấp vá sao cho kịp cái giờ mở màn, đôi khi còn phải đôn nữ tỳ lên làm vai chánh nữa. Và cũng nhờ vậy mà có nhiều người nhờ những đêm chữa cháy như vậy đó mà bộc lộ tài năng rồi được lăng xê thành ngôi sao luôn. Và cũng nhân cái cơ hội mà cô Đào trẻ bỏ trốn á, thì bà bầu bả liền ngọt ngào với ông bầu để mong ông lăng xê cho mình thế vai Đào chánh.
2: Thôi giờ được rồi đó, nhưng mà tôi diễn với ai đây? Con Lệ Liễu nó đi mất rồi, lấy ai diễn cặp bây giờ?
3: Ờ thì mày diễn tạm với Trúc được không?
4: Vậy Trúc là
2: Trúc đẹp đó hả?
4: Ờ
2: trời đất ơi, con nhỏ đâu đó tới giờ nó đóng vai tỳ nữ không mà bây giờ làm gì sao đóng đầu chánh được.
3: Trời ơi, thì tạm thời thôi, để tao kiếm đầu khác vậy thế sao nghe không?
2: Ông phải kiếm đầu gấp mà nghe, cái điệu này mà hoài đó hả, tôi nghĩ à chán lắm rồi đó.
3: Rồi yên chí đi.
4: Gì là ông sao vậy bà? Nghĩ sao mà ông gieo dây đầu chánh cho con Trúc đẹp vậy?
3: Không giao cho nó thì biết giao cho ai bây giờ?
4: Thiếu gì người giỏi hơn nó.
3: Ai đâu? Bà chỉ cho tôi coi coi. Cái nát lèo tèo có mấy mạng à? Phát người đầu thì phải giao lại cho nó chứ.
4: Vậy mà tôi thấy còn người đó.
3: Ai?
4: Tôi chứ ai?
3: Bà đừng có giỡn tôi lại bà.
4: Sao giỡn? Có con mắt ông lọt tầm té nổ ông mới chê tôi đó.
3: Hả?
4: Ông không nhớ hả? Cái hôm mà con kẹt tàu đó, tôi đánh đỡ cái dây tàu thị trong tuần phẩm công quốc qua đó. Cái lớp mà tôi diễn đó nè, trời ơi, tao nói khán giả tao nói rập ràng ở dưới khen quá trời quá đất luôn.
3: Lớp nào?
4: Cái lớp Phạm Công về quê thăm con, rồi tàu thị mang bụng ra đón đó. Cái lớp đó nghe, trời ơi, tôi mới vừa bước ra một cái nè, tôi diễn Phạm Công chàng.
3: Trời ơi,
4: xin chàng tha thứ vì thiếp tâm ra nên tiếp, bởi vì tiếp đang mang.
3: Thôi, dạ? nhớ rồi. Cái lớp đó coi xong khán giả làm rần rần thế ứng luôn á.
4: Nguyên một tuần mà chỉ có chỗ tôi diễn là rằm rằm thôi, không
3: đúng đó. Đúng rồi. Họ chửi quá xa làm tôi điếc con rái luôn.
4: Họ chửi là họ khen. Ông không biết thưởng thức nghệ thuật. Họ ghét con tàu thị. Tàu thị mà dữ như vậy đó, diễn mà nó có sức thần đó, người ta ghét được mới là thành công.
3: Thôi trời ơi, tại bà không nghe người ta chửi. Bà nghe họ nói sao không?
4: Nói sao?
3: Ê, cái con mẹ già đắt bà đặt sẵn xài á, diễn gì mà đắt cái mông như là con lăng quăng vậy đó. Bà nên gì má có Phạm Công chứ vợ Phạm Công sao được?
4: Tại mấy con mẹ nó không biết thưởng thức nghệ thuật mà.
3: Nhưng mà tôi nghe hỏi nó cũng có lý à.
4: Sao?
3: Thôi, bà từ bỏ cái mộng làm nghệ sĩ đi. Làm bà bầu cũng là danh dự lắm rồi.
4: Tôi không ngờ ông theo đuôi người ta mà chê bai tôi như vậy. Thiệt là cái đồ vô ơn bạc nghĩa mà.
3: Nè, tôi làm gì bà nói tôi vô ơn bạc nghĩa?
4: Quên rồi hả? Chắc ông quên cái ngày

0: đầu tiên mà ông gặp lại mình hay sao?
1: Gặp ở đâu?
0: Hóc mà to, ông quên rồi hả? Hồi đó ông chỉ là một cái thằng ma cà bông chuyên đi gánh hát kéo màn, cộng thêm cái nghề đấm bốt. Còn tôi là gái đang xuân đông trắng ngây thơ ba mì thiên kiều.
1: Chà, những cả lương nặng quá rồi.
0: Ngày đó chỉ lo cho dây tiền góp với cầm đồn. Tôi gặp ông ở trong một đêm tôi đi coi hát, thì tiếc có mấy tăng đồng mua vé mà tôi phải nhờ ông dẫn vô coi hộp à. Ai dè đâu á, ông dẫn tôi vô coi hát xong rồi đó, ông còn dẫn tôi ra cái bụi, cái bụi chuối để tâm tình nữa. Báo hại gia đình tôi quẩy một bữa tùm lum, tôi phải cuốn đầu trốn theo đánh hát.
2: Trích đoạn đến đây sắp tạm dừng. Hãy xin chào tạm biệt và rất vui sẽ được gặp lại quý vị vào thứ bảy tuần tới.
1: Mà cũng nhờ vậy bây giờ bà mới trở thành là bà bầu tai tiếng, bà bầu danh tiếng. Chứ không chắc bà còn ở bà to là một mẹ trên đây điện góp tới già luôn à.
0: Nhờ hả? Xét, ai nhờ ai? Tôi mà nhờ ông hả? Còn lâu à. Nếu không có tôi á, thì anh hai ông còn làm dàn cảnh mãn cái đời của ông.

0: từ đó Đoàn cải lương tinh tú ra đời cũng nhờ tôi. Vậy ông hứa với tôi cái gì đó là ông thù hết đơn cái đó à? Nhớ.
1: Hứa với bà cái gì hả?
0: Thì ông hứa là ông sẽ ra lăng xê cho tôi thành đầu chắc, ai về lập tín đồ tâm thất kỷ tôi luôn.

Quý vị vừa nghe cổ nhạc trích đoạn vở cải lương Gánh hát te tua và bài Đoạn khúc tri âm. Sau đây Thanh Ngôn xin cập nhật thông tin về cúm gia cầm H5N1. Thưa quý vị, giới chức Úc đang đẩy mạnh các biện pháp giám sát sinh học sau khi tiểu bang New South Wales ghi nhận trường hợp nghi nhiễm virus cúm gia cầm độc lực cao H5 ở một loài chim biển di cư. Điều này làm dấy lên lo ngại virus H5N1 có thể đã xuất hiện tại bờ đông. Một con chim hải âu khổng lồ được phát hiện ở gần Hawk's Nest, phía bắc thành phố Newcastle, có kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính với virus H5. Mẫu bệnh phẩm hiện được chuyển đến Trung tâm Phòng chống dịch bệnh động vật của CSIRO để xác định liệu đây có phải là chủng H5N1 hay không. Theo Bộ Nông nghiệp Úc, tính đến 9 giờ sáng nay, 4 tháng 7, cả nước đã ghi nhận 5 ca H5 được xác nhận ở các loài chim hoang dã, bao gồm 4 ca tại Tây Úc và 1 ca tại Nam Úc. Đến nay vẫn chưa phát hiện là virus trong các trang trại gia cầm, nhưng có bằng chứng là dịch lây lan sang ngành chăn nuôi và nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng vẫn được đánh giá thấp. Tuy nhiên, các nhà chức trách cho biết vẫn đang theo dõi thêm một số trường hợp nghi nhiễm mới tại New South Wales và Tây Úc. Bộ trưởng Nông nghiệp tiểu bang New South Wales bà Tara Mosari khẳng định rằng hiện chưa có ca bệnh nào được xác nhận trên gia cầm hoặc là các loài chim khác trong tiểu bang. Đồng thời bà cho biết là hơn 500 người thuộc các cơ quan nông nghiệp, thủy sản và bảo tồn thiên nhiên đã được huy động tham gia vào công tác giám sát và ứng phó. Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không nên chạm vào chim chết hoặc là những con chim có biểu hiện bệnh mà cần phải báo ngay cho cơ quan chức năng. Trong khi đó, thì Cơ quan An toàn Sinh học Úc vừa ban hành hướng dẫn mới, khuyến nghị các trang trại nuôi gà thả vườn nên nhốt các đàn gia cầm trong nhà khi có điều kiện, nhằm giảm nguy cơ tiếp xúc với chim hoang dã mang mầm bệnh. Và các chuyên gia nhận định đây là giai đoạn đặc biệt quan trọng để có thể ngăn chặn virus xâm nhập vào ngành chăn nuôi gia cầm và bảo vệ nguồn cung thực phẩm dài hạn, hạn chế thiệt hại kinh tế nếu dịch bùng phát. Quý vị vừa nghe cập nhật về cúm gia cầm H5N1 tại Úc. Trước khi bước sang giờ phát thanh thứ nhì, Thanh Ngôn mời quý vị thư giãn một chút với âm nhạc, với ca khúc Ngày xưa lên 5 lên 3 do ca sĩ Hương Lan trình bày.

0: BS Music.
1: Thêm những nốt nhạc cho ngày cuối tuần của bạn. Đây là nhạc Việt theo thời gian trên SBS tiếng Việt.
2: Thưa quý vị, mở đầu chương trình nhạc Việt theo thời gian tối thứ bảy tuần này, ca sĩ Quang Vinh sẽ trình bày ca khúc Dịu dàng đến từng phút giây, kế đến là bài Lâu đài tình ái và Phía sau một cô gái. Mời quý vị bắt đầu nghe.

chương trình phát thanh của SBS đang phát sóng trực tuyến trên SBS On Demand. Các bạn đang nghe nhạc Việt theo thời gian trên SBS Tiếng Việt.

0: Vừa rồi là các ca khúc Gái độc thân, Đêm lao sao và Ánh sáng đời tôi. Tiếp theo sẽ là các ca khúc Chẳng phải tình đầu, sao đau đến thế, Cause I love you và Nỗi lòng người đi. Mời quý vị tiếp tục nghe sau ít phút thông báo và quảng cáo.
1: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial line. Restrictions apply.
2: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
6: Nhạc Việt theo thời gian trên SBS Tiếng Việt.

SBS Tiếng Việt. Nghe podcast trên trang web, ứng dụng SBS Audio hoặc bất cứ nơi nào bạn nhận được podcast.

0: Thưa quý vị, chương trình Nhạc Việt theo thời gian tối thứ bảy tuần này sẽ khép lại với các ca khúc Bèo Dạt Mây Trôi, Nếu Như Anh Đến và Người Tình Mùa Đông. Thanh Ngôn cũng xin chào tạm biệt trước. Mến chúc quý vị những ngày cuối tuần nhiều niềm vui và tối nay có một giấc ngủ ngon.
1: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
3: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
2: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
4: I'm on top of the world!
2: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
6: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: Mang cả thế giới đến với căn bếp nhà bạn. Hơn 7.000 công thức nấu ăn trên SBS Food Online đi kèm video cũng nhiều món ngon bạn ưa thích. Vào trang mạng sbs.com.au/food. SBS World News mang đến tin tức nóng hổi và những câu chuyện bạn quan tâm đang diễn ra tại Úc và khắp nơi trên thế giới. Đón xem SBS

0: World News mỗi tối từ 6:30 trên SBS và SBS On Demand. Không theo kịch bản, hoang dã, khó quên, Alone Australia, The Arctic. Đây là một thử thách sống còn, hiện có phụ đề tiếng Việt, Alone Australia, phát sóng từ 15 tháng 7 trên SBS và SBS On Demand.
1: Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
2: Bạn đang nghe Nhạc Việt theo thời gian trên SBS Tiếng Việt.